la wo pak na tumun Abdul Aziz mi may bagaway pumpul ku ye wo rew mi